vahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko eha nai ai eva ikava eya no kauku o kaleo o vahu no geya eya mai ai Ea ke kanaka, e komo maha loko, e hana iai. E hewa e ka waha, e ia no kauku.